0: Ko whakatalo whātuki te balu o tū balu whakalo mai kato i tāpep tēne ki tāpura ka lāme mahani i lunga i te pimonu tū balu te pōna manuia bolu sifuru tōru tu mahena ko me lua a whelua sifuru ono I know toi fia fuane i asa ko toi ko tū bai atu hoki tātou ki te noho ngālo tō te, ta, o te tauhanga te lai miki e kata pēn tātou te alofa mta te whau te aliki mō tēna tau singa ngali ki lungi tātou whānau tū balu sara lau i lunga tau motu ngali jenei ko Aotearoa New Zealand Tā ku tau whitau hiki tātou te whiapte nei te olam te mālosi whakawhitai te aliki. Ia ko tu ai whakahalo tāpolo kalame, ia ko tukua te hoki tātou ki te tamana, tēnei ko hene le te kawai, tā mina te aliki tēnei ko tuka mai hoki ke kāmata nei tāpolo kalame pe alamu te mahani ki te whakau mō te whiapte nei. Whakatālo whatāua ka hene le te whiapte nei. Ia wa tālo wha hene le.
1: Tālo wa pala. Tālo wha tuhoki te. Malu dia penuh kalau orang aja siap kita ni. Kita ngomong malu malu dari kalau Yesus Kristus. Kalau tak ada tahu muda, si orang aja siap kita ni. Kita ya dua aku hekal sang, baik si orang ketua. Kalau kau dah hina tu aja siap kita ni, ilung aja de pulau kalame mahani. Apa orang nak kita hi, pada si orang leon ngali, kita ada penuh malu ketua. Sama daya ia de Polo kalame te nei te liki e pe lai loam te mahani e mahani e mātou e ka mata mea katou ki te koe a walati e te kāpo kinga te nei kau whakatahi mai koe ke iku te manuia te whai ngā kāpo kinga i te walofa no te wā ka whai te Jesu te liki tino ngā tua i mātou nei Amen Maua te te kaua tātou mo te api api te nei I te whenga inga fau, I te tuhi a Ioane, te wangalien tuhi a nei Ioane, I te namata umuna lua sifulu maledahi. Ko te whaitau e lua sifulu, ke ako ki te whaitau e lua sifulu malefa. Ka whai e mauane he tino, io me, I hena taimi a vanoa ko whaitau nei a, a te whaitau ngā te bote nei. A ka filifili e ako i te fiafi te nei a te whaitau e lua sifulu tahi. Ke whai mō matua o te whikawa tātou. E whai tau pēnei, i te laveanga ne pē te lua ia, ka e whai mai kia Jesu. E liki, e pē whea a ia nei. I te laveanga ne pē te lua ia, ka e whai mai kia Jesu. E liki, e pē whea a ia nei. E manatu e whakawai kia ia te, a fiafia tātou. Ko te olanga whakatusa-tusa, io me ko te olanga whakapau-pau o koe ki nistino. He tahi olanga e mahani ki ai a te taulahinga i te olanga nei, ko te whakapau-pau o lātou ki nistino. Kai a tindela e lei, io kai a uhe pela mo tindela. Kaya tina te lai e ngali atu te au. Kaya hoki e tina te lai lea kena ngā luenga. Ako au. Ko te olanga whakapau pau ako e ki nistino. E tena hoki te olanga iyo meko te anganga. O te kabili ngā pētelu te fiafi te nei ia Yesu. Ka e pēhea e ia nei te lihi. Fai mai te fai taunga ta ki runga. O te tue Tau mawhainga te aliki e toi au mai pe te lukilo te ngā luenga. E ala i tēna whisiri whakatolu, ko e alofa mai ki te au. Ko whisiri e tolu ko nei, e tā amate i ai a te whakawhiti whakatolu o pe te lu, i te tue taimi o te lu. Kai i toi muna noa te aliki te o tinga ana muna kato ko nā, ana muna ke pe te lu, tau tali mai i te au. Ko hoko mai ai te whaitau te nei, e luas fulu ki te luas fulu mai whā. Ne la vea ne pedelu a te soko te la e alofa ki ai a Yesu e moe io me whakapiripiri ki te aliki te ona whatawhata ko ia te la ne whai ki te aliki ko ai tino e whakalata ia koe hei mila rene i pedelu hili atu ia ia anumuna te aliki ka e pehea a Ioane pehea ia nei o whakapau pau ne pedelu o tona la ki te oranga o Ioane e tu sanga ko ba tu ne ne deli ki deia ko fa pau pau eia te yone kai pe hea ai ya tene na deli ki e lo hau fe ka u yai ka fa iko te kuloto ke ola ia pena ke ko te kuto e fo ki mai a la te mete na e te koe ke mau ho ki o fa ise me ake ki ai ka utali mai de au e ngana be tabiri na deli ki mo te kari e deli ki E hei koko e pula ki te sua atino. A e pula lo koe ki te koe. Pula koe ki te koe, o ati ake a koe, o whakalei a koe, o tau tali i mea ko lani fai atu e te aliki te koe. Ka hei koko te pula o koe ki te sua atino, whaka pau pau e koe. Ka fai koe fai pene, ia te lai tau koe fai pene. Aua. E nā te olanga, e ola i ai, a te taulahinga i ona pwane. Anawa te dua. He te nā te olanga e manako ke te ali. Te ali ke manako ko koe ke pula ifo ki te koe. Pula ifo au ki te aku e mata nei aku e lei. Aku mea nei e fai e lei. E mata nei e mea konei e fai e aku. E poko tia ia ini sino mei kai. E mata e fesua suani aku mea konei e fai. Ki te olanga te sua sino me e poko tia ia i ka e maua ia ini e whakalabela. Anga mō mua koe ki te koe. Kai he anga mō mua koe ki tino anga. Whakaleia koe. Tau ma whai o whakakato o toa koe. Ko kā mata iei koe o pula. Ki tau taina i o tā. E te nā te langa e manako te aliki. Whakatonu tonu mō mua tau wala. Tau wala tū whanu ki mua. Kai he ko wala tū o tino. Whanau e tūwalu ka longa te piapi tanei. E he ko tina winga. E mā hei te whesoswani. E lāko whesoswani koe ki te swani. Kai e tāua. Koe whesoswani mua akita ki akita. Ko te mea ke lei. Ke tōka. Kai ke mua e pokotia iai te swati. Koe tu ai tātou whesoswani swati. Whiranga whakatau whesoswani he ola nao mai te liki ki ola tātou ia. Kai e whesoswani hoki akita ki akita mō mua. He whakapau pau te olanga, te olanga ki te sua atino ia me whakatusa tusa. I langona ko lai he lei. E maua iai he māwhutanga te lai maofa ofa, hai ma vai vai. Tai ke anga tātou, o whakatusa ifo a tātou. Ki te aliki o aliki. E la ko te akokonga tonu o te olanga e ola iai tātou. Whakapau pau tātou ki te aliki. I ana ako a konga mo ana polo polo a kinga. E ngali ai dolanga. Tai while mu kai toka anga ngali. Omani ene te tua tena muna. Ke maua he. Kai au lei tau loto ta ki tukuta. Tu mau ki te ia. A te tāwainga. Nei ke oko atu ai lo ki te henga tu mai. Ke whai tau talo. O manuia te. Afi afi te nei. Ona koko e teri. O toka kae file mu dia fi afi ona o tau alofa tausi mai te mata. E ui elo te dua e iai nisi e whano noa i te vai tai mi tenei. E iai hoki nisi i loto i whakai mahaki. Tulanga o mahaki whakatonga fitinga o oru tau mahaki. E iai hoki nisi Matua tua i loto i whale tausi. Pela hoki i loto i kaina. Ko la e longo longo hala i te fiafi tene. Ako mātou i whakasuta i te dua. Me i tō walofa e he baingina mō mātou. Ka e tū maua i loa. Te o ki te hengata mai. Whakasuta i te dua. Kumawhai e au whanau. Te atu whenua. Whanongo longo whakatahi te piafi te nei i te polo kalame o te siku ngā lea. I awa noanga ko tuku mai e koe whakamalo o whakastai te. Kali tonu o mato loto moi ne ngalo koe, moi hea i koe. E he maua hoki e mātou ni awa noanga ngali kai tāua pene. E liki, i awa noanga hoki ko maua e mātou, whakalongo longo iei mātou, tau whakau mō mātou. Whakuki he lau kele lei. Ke tupu ke ola, kai ke fua ki fua tanga lei. Ke liki, Faustai, te ola te malosi, faustai, te liki au mea rofa. Faustai au whamanuianga, tu lui li lingi mai mō mātou. Tā leni, tau mau mea, ke oko e loa ki tau whalatanga. I maua iai e mātou o te ola, te ola i tona kātu o toa, mo te ola e hea i hona ngata mainga. Te tua, te langona e mātou, mātou ne tā ngata e anghawa. Molu mai mātou, whakamāngalo mai mātou. I te toto mo te foi tino ke liso, Jesu. Malini momet sa tau, ola mātou au whana. A kai mātou te fiafi jane. Tau sia koe mātou te pōnei, te aulia e mātou tau pō tapu mānu mālo au whana. Te ligi, whamanuia te, polo kalame te fiafi, whamanuia lātou e, ngā lue kai, whakafoe lātou pō whanga te fiafi jane. Whakamani iho ki e koe, te liki, a tau wātu whenua e maofa ofa i te hafi hafi janei. Tūlanga ke kehe mpua i ai lātu. Alofa ngina, lātu ilo dori whakai mahatu. Nisi, e whaha moe moe o whai oro tau tonga whitinga i loto i te pai tau janei mo te pai taimi janei. Alofa, te soswani, te kātua toa, mea katoa. Kai te maua te malosi o te ola i tau o fi o te toa. E ligi te soswani ke lato ui whanua noa. Te maua e lato ui whaka māwhana whananga hili. Alofa ngina lato i loto i whale tausi. Te mātua i te helava o te malosi te ligi te pulo watu o li manofa i lato ui tausi e koe i te walofa. Pena hoki lato ui mahaki mātua i tua i ka aina e tausi e alofa ngina olo tu wola e tausi e koe i tu alofa tau ana. Feli di te tua whanau te ati whenua i ako o konga mo olo tu tau mawhainga te soswani ke lato te maua te poto te ata mai o wahi manuia te ati whata mo olo tu wolanga mo olo tu tau mawhainga te tua. Feli di te mo tua nga mana kunga te afi afi te nei. E uhu whakatahi atu e mātou. Mana kunga lilo i o matau loto. Te whai te mea loto koe ki ai. Au a koe matau loto. Tau ingo Jesu te liti. Sinonga whakatahi atu ai mātou nei. Amen.
0: Yeah, we can tell you what or the afi tenei. Interesting topic. Ngāli, ko ngāli hoki tau hau hene le ma te whakau te afi tenei. Tonu ki ne, na te whakatau tau o tātou ke pau tātou mō times ko he mana tuan tātou. We all have different callings, ne? Mai te aliki. Anyway, hey, any updates? Do you want to give us an update? Hea, ne te tūlanga o tēnā koe, tēnā tau te tau nāo, koe whai mei miko lākoa. Ke whai te a te whanotanga te kāre sia lahi tuwalu, e te nō mei konei. Hene anything, yeah, you want to update us on, pera hoki mō tea, ngā lue lue ngā tau, te lue kāre sia te vai taimi tēnei. Penele, anything you want to update us with? Yeah.
1: La fa stai lahi. Pa la ma de Zulia. Te sulanga nei a de la hinga o pai se au yo mo hui ko na sa to ni sulanga nei. Ko na ko tine fai malanga ki te ko na lahi. Lo sulu iba ko na tanga lahi de gale se tsu val. Wow. Ko ni si te longo atu nei pa me e vai na faka muli pa melele ata fata mai ko nei ai ata fata e tala ia ia te kona tanga ki te fai nga lotu ia te afi afi go pai e tau pehe e gale si ako nai mo kaulotu ino me ke lau mua o pai e te kona tanga te vaiaso mo mua bela mo kona tanga a komiti la mastanga sahabu te potonga senga a te lalo ko te vai aso i te lua, te nalo te vai aso ko anga i te kono, o kai ai a mata aupu, ko la e tabili mina ke kono lahi tene. Ke kono hoki tene i ko, o kai ai te whakatokanga, ko ta kōti a te ki whātauhanga, ko ti a term o, pai te au i te tauhanga tene i te kono nei, te kotoi kai ai te posting po, ke mo Tuvalu, atoa mo,
0: Fiji, Hawaii,
1: na America ane na te pule na Genesia.
0: Kau Marcela, and do they fall within the category hoki? Kai, kai. Kai ye ke hetaka Marcela he kau I loto I.
1: Marcela e toi te pule na te la America.
0: Oh, okay, okay.
1: Marcela, America Samoa. Hawaii.
0: Oh, yeah, okay. Yeah, yeah. When you see la hoki.
1: New Zealand la tene.
0: Ako kioa, ko I kioa mo Fiji, taka kuna e kau whakatahi me pe he.
1: Suva, e tahi lo tolo tau pule.
0: Suva, okay.
1: Te pule nga Fiji tena.
0: Yeah, okay.
1: Nga te update ki ai, ki te tono.
0: Mata, ia nei pai ni mata upu tāua tātou me konei, you know, mai konei New Zealand pe la e, no? Bea, mata upu tāua pai tau whakalongo, tau, not whakalongo longo, tau ilo atu pe la, ea bakene tātou te whono tangalahi tēnei, anue?
1: Tāwhetai, hupula pula mai te whono lahi a te pulenga tēnei me, tēnei na tōtina whai tauhanga tēnei. Pea ko hai